0: Tesla, mä rikon tämän jo. Sitten vaan vuoksi teen Flisipillä. Lapsuuden on sulle kohdat. Muistan näin.
1: The spread apartments, 402 Harlem Way, in the leasing office. Injured person from a fall, 9 Bravo, 1410.